0: mogweding ya bašomi thobel fm e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo o theleditša retumiše morena le lesudi la ranong motho wa sehlako sephadimathabeng fela mo go thobela fm
1: mošata wa tsebo le boithabišo